magistrat boko te la nga mangando e bis ba chauffeur taxi ba receveur